0: station. Fox
1: 97.9 FM.
2: The number one station in the Garden City.
1: 97.9
2: Fox FM.
3: Oman this year, asante man kwa swa braso. Inti mumi ya mwetri nko Fox nkwa nkwa enu ya siya. Ya mkwa kika adwine tuwa tuwa adwine. Ya mbo apo. Ya mpeja asante man siwa preko. Asante man kwa swa.
4: Fox 97.9 sini nunsi hapa hon sima edu ya san. Ano pae mamu nina chinchedi ya mpon ya mkrumpon. Base ya do mpata kwa jikuwa mbobu wa hwe nsu. Wabaya hoba ya yefri ya san imu siyo mu. Na edasu eti ya siya. Ano pae. Na asida ena yedi manu no kwa sem eni se nkenye se ni nkwa tamfuno opeye wohunu haa buwise ni nkwa amyuna wese ni nka woda honu medu ya nekura ni nke winibi na ni niyajia sansu wano wadina jesu wa yebo niyansa na ensu chedi amponti asye na ohye ensu ebo ye uhubayeno kakran se yu se nyu na wadiencha na adipebi ensu achinye ya srenya me se na daruma ye mfumso ye mrato eni ye mumu ye omfa enche ye ye se no ada na oma ne humo brono eno son ema ye onyi tan enfri ye mu oma ye odo na bibia enkoso ni a ye ahoya pese minkuminya ne ntintwitwa na daruma onum ye na omwa ye onyi mfri ye nso na oma ye nya odo ye de ye bedo nenso watanya de siye da ne mukura anwa. Safurade. So ya kumem. Na etumu yeyi. Na ebuwa yeyi. Yini mse ubeyenisa. Ano pe ya transi wa Fox 97.9. Na yede asanti mankosu. Jume diye bro. Sadi ya memne da ano pe biya ano. Yeyene no. Ene ya transi. Asase enso memne nipa. Na ya name transi. Jini no mebi huwa name ntiasye. Name hunu se eyinyame mkuwa ne tiasye. Awon se se Pentecostu se apostolic I don't know omo anwum bi o se de ewuo benya nkwa o de bibi be fifi bibi sa motito to nwum na na awon asem ne se ade bia ampra emfifi eduade bia ampra emfifi we de bayere se fom ebe pro enka nyame